Duka Sri Laila Jasa Ho Ching. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia kemudian berkenan memeriksa barisan kehormatan melibatkan 1,142 anggota di bawah kawalan Lieutenant Colonel Muhammad Sufrin bin Johan. Mereka terdiri daripada Tentera Darat Diraja Brunei, Tentera Laut Diraja Brunei, Tentera Udara Diraja Brunei, Pasukan Polis Diraja Brunei dan pertubuhan-pertubuhan awam beruniform. Gabungan Pasukan Pancaragam Angkatan Bersenjata Diraja Brunei dan Pasukan Polis Diraja Brunei mengiringi barisan kawalan kehormatan berjalan lalu dalam masa perlahan dan cepat. Laungan tiga kali daulat bergema sebagai lambang ketaat setiaan kepada Raja. Kemuncak istiadat terbang lalu pesawat-pesawat tentera udara Diraja Brunei. Istiadat barisan kehormatan disusuri dengan majlis istiadat mengadap dan mengurniakan bintang-bintang kebesaran negara Brunei Darussalam di Istana Nurul Iman. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Raja Isteri, Pengiran Anak Hajah Saleha, binti almarhum Pengiran Pemanca, Pengiran Anak Haji Muhammad Alam berangkat ke istiadat berkenaan. Pada majlis istiadat tersebut, ke bawah Duli Yang Maha Mulia berkenan mengurniakan bintang-bintang kebesaran negara Brunei Darussalam kepada 22 penerima sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Baginda ke-80. Berangkat sama paduka-paduka Ananda dan Adinda Baginda, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, dan Yang Amat Mulia Pengiran Anak Isteri Pengiran Rabiatul Adawiyah. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri, dan Yang Amat Mulia Pengiran Anak Isteri Anisha Rosnah. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Wakil. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Bendahara Seri Maharaja Permaisuara Pengiran Muda Haji Sofri Bolkiah dan Yang Amat Mulia Pengiran Bini Hajah Faizah dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Digadong Sahibul Mal Pengiran Muda Haji Jeffrey Bolkiah. Juga berangkat Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Majidah Nurul Bolkiah. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Hafizah Sururul Bolkiah. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Azimah Nikmatul Bolkiah. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Fadzilah Lubabul Bolkiah. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Amirah Wardatul Bolkiah. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Masna Ambassador at Large di Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri. Dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Amal Umi Kalsum Al-Islam serta ahli-ahli kerabat diraja yang lain. Antara tetamu peribadi ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Tuan Yang Terutama Tun Pihin Sri Dr. Haji Wan Junaidi bin Tuanku Jaafar Yang di-Pertua Negeri Sarawak dan Yang Amat Berbahagia Toh Puan Datuk Patinggi Hajah Fauziah binti Muhammad Sanusi. Tuan Yang Terutama Tun Datu Seri Paduka, Datuk Seri Panglima Dr. Haji Musa bin Haji Aman Yang di-Pertua Negeri Sabah dan Yang Amat Berbahagia Toh Puan Datin Seri Panglima Datuk Hajah Faridah binti Haji Tusin dan Tuan Yang Terutama Datuk Laila Utama Lee Sien Lung, Menteri Kanan Republik Singapura selaku Wakil Kerajaan Republik Singapura dan Datin Paduka Seri Laila Jasa Ho Ching. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia mula-mula berkenan mengurniakan bintang-bintang kebesaran negara Brunei Darussalam darjah Paduka Keberanian Laila Terbilang Yang Amat Gemilang darjah pertama DPKT yang membawa gelaran Datu Paduka Seri kepada Datu Seri Pahlawan Awang Sulaiman bin Alidin, Pesuruhjaya Tip Polis Pasukan Polis Diraja Brunei PPDB. Seterusnya, Baginda berkenan mengurniakan bintang-bintang kebesaran negara Brunei Darussalam, darjah pahlawan negara Brunei yang amat perkasa, darjah pertama PSPNB yang membawa gelaran Datuk Seri Pahlawan kepada Yang Amat Mulia Pengiran Anak Haji Muhammad Saifullah bin Pengiran Indra Setiadiraja Sahibul Karib, Pengiran Anak Haji Idris, Timbalan Pesuruhjaya Polis PPDB. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia berkenan mengurniakan bintang-bintang kebesaran negara Brunei Darussalam kepada empat penerima. Baginda mula-mula berkenan mengurniakan darjah Setia Negara Brunei yang

Amat Bahagia Darjah Pertama PSNB yang membawa gelaran Datuk Seri Setia kepada Yang Berhormat Datuk Seri Paduka Awang Haji Sufian bin Haji Sabtu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Sekuriti dan Undang-Undang. Yang Berhormat Datuk Seri Paduka Awang Haji Muhammad Azmi bin Haji Muhammad Hanifah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Tenaga, Huluan dan Hiliran. Yang Berhormat Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan, Menteri Hal Ehwal Ugama. Dan Yang Berhormat Datuk Seri Paduka Awang Muhammad Riza bin Datuk Paduka Haji Muhammad Yunus, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi. Darjah Seri Paduka Mahkota Brunei Yang Amat Mulia Darjah Pertama SPMB yang membawa gelaran Datuk Seri Paduka dikurniakan kepada Dayang Hajah Tutiati binti Haji Abdul Wahab, Timbalan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri. Dr. Dayang Nur Imtihan binti Haji Abdul Razak, Timbalan Menteri Pembangunan. Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Nur Arfan bin Haji Zainal, Timbalan Menteri Pendidikan. Dan Datuk Paduka Awang Haji Hamidun bin Haji Ibrahim, Setiausaha Sulit dan Laila Rahsia, Kebawah Duli Yang Maha Mulia. Darjah Paduka Seri Laila Jasa Yang Amat Berjasa, Darjah Kedua di SLJ yang membawa gelaran Datuk Seri Laila Jasa dikurniakan kepada Mr. Nicholas Charles Coldcan dari United Kingdom. Dr. Dharambir Singh Seti, Pakar Otorino-Laryngologi ENT Republik Singapura. Dr. Andrew Albert Freiberg, Dok Pakar Ortopedik dari Amerika Syarikat. Datuk Seri Dr. Muhammad Izzani bin Muhammad Taib, Ketua Pegawai Eksekutif Konsultan Kanan Bedah Kardiotorasik Institut Jantung Negara IJN Malaysia. Dan Datuk Seri Dr. Azmi bin Muhammad Ghazi, Ketua Jabatan Kardiologi Konsultan Kardiologis IJN Malaysia. Darjah Seri Paduka Mahkota Brunei Yang Amat Mulia Darjah Kedua DPMB yang membawa gelaran Datuk Paduka dikurniakan kepada Yang Arif Awang Haji Abdullah Sofri bin Pihin Orang Kaya Saiful Muluk, Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Pesuruh Jaya Kehakiman Mahkamah Besar Negara Brunei Darussalam. Darjah Seri Ugama Islam Negara Brunei Yang Amat Bersinar Darjah Ketiga SSUB dikurniakan kepada Dayang Hajah Hadiyati binti Haji Abdul Hadi, Timbalan Ketua Pendakwah Syar'i, dan Dayang Hajah Rosinah binti Haji Mansur, Pegawai Pelajaran Pusat Dakwah Islamiah. Sementara itu, Darjah Setia Negara Brunei Yang Amat Bahagia Darjah Ketiga SNB dikurniakan kepada Yang Berhormat Awang Lau Ho Teck, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Pengiran Nur Hashimah binti Pengiran Muhammad Hassan, Setiausaha Tetap Politik dan Pertubuhan-Pertubuhan Antarabangsa, Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri. Dr. Dayang Hajah Rafidah binti Haji Garif, Pemangku Setiausaha Tetap Profesional Kementerian Kesihatan. Dan Awang Muhammad Adi Salihin bin Roslan, Atlet Wushu Negara. Doa selamat dibacakan oleh Yang Berhormat Pihin Datuk Seri Maharaja, Datuk Paduka Seri Setia, Dr. Ustaz Awang Haji Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan. Pada sebelah petang, Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Raja Isteri berkenan menerima mengadap tetamu-tetamu peribadi Kebawah Duli Yang Maha Mulia dari negara-negara sahabat yang berada di negara ini bagi menghadiri sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan Baginda ke-80. Majlis berlangsung di Istana Nurul Iman. Kebawah Duli Yang Maha Mulia dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Raja Isteri, mula-mula menerima mengadap Tuan Yang Terutama Tun Bihin Seri Dr. Haji Wan Junaidi bin Tuanku Jaafar Yang di-Pertua Negeri Sarawak dan Yang Amat Berbahagia Toh Puan Datuk Petinggi Hajah Fauziah binti Muhammad Sanusi. Yang Berhormat Datuk Paduka Seri Laila Jasa, Datuk Amar Haji Awang Tengah bin Ali Hassan, Timbalan Premier Sarawak, Menteri Sumber Asli dan Pembangunan Bandar Kedua dan Menteri Perdagangan Antarabangsa, Industri dan Pelaburan Sarawak, dan Yang Berbahagia Datin Datuk Hajah Dayang Morliah binti Datuk Haji Awang Daud. Seterusnya menghadap Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Paduka Datuk Seri Panglima Dr. Haji Musa bin Haji Aman Yang di-Pertua Negeri Sabah. Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Hajiji bin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah, dan Yang Amat Berbahagia Datin Seri Panglima Datuk Hajah Juliah Salak. Turut menghadap Tuan Yang Terutama Datuk Laila Utama Lee Sin Lung, Menteri Kanan Republik Singapura, dan Datin Paduka Seri Laila Jasa Ho Ching. Juga menghadap Yang Terhormat Purnawan Datuk Paduka Seri Muhammad Andika Perkasa dan Datin Diah Erwiani Perkasa. Seterusnya, Datuk Seri Laila Jasa, Dr. Dharambir Singh Seti, Pakar Otorino-Laryngologi ENT Republik Singapura.

Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 12 209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

Ha, mulia. Jadi Auda, tajuk-tajuk berkenaan boleh Auda baca seterusnya di ruangan Berita Nasional. Auda boleh melayari www.belitabrunai.gov.bn.

0: pukul 8.50 minit pagi. Terima kasih sudah mendengar masih lagi bersama kami di National FM ketika ini. Baik, pagi ini kita juga akan bersama dengan rakan tugas pengiran Haji Hanafi mengongsikan majlis pelancaran buku terbaru terbitan Dewan Bahasa sempena Pesta Buku yang akan yang diadakan ya. Terus bersama kami di National FM. Silakan pengiran.
1: Baik, terima kasih rakan tugas di Konti Siaran National FM ya. Ketika ini saya berada di Stadium Tertutup Stadium Negara Nasional Bukiah ya, di mana diadakan majlis pelancaran buku terbaru terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Dan seperti biasa, majlis pelancaran buku ini sempena sambutan hari buku, sempena pesta buku ya, memasuki hari yang ke-6 yang bermula pada 11 hari bulan Julai hingga 21 hari bulan Julai. Dan untuk menerangkan lebih lanjut mengenai dengan majlis pelancaran buku ini, sudah bersama saya Puan Nur Halimatul Syahira binti Begawan Mudi Haji Matasim, iaitu setiausaha majlis pelancaran buku terbaru terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka, yang akan menerangkan sebesar. Assalamualaikum Puan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Okay, majlis pelancaran buku terbaru terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka sebenarnya telah diadakan awal lah semasa majlis perasmian Pesta Buku Brunei, iaitu pada 11 Julai 2026 di Indoor Stadium atau Stadium Tertutup. Jadi majlis pelancaran buku ini sebenarnya diadakan 3 kali ya dalam Pesta Buku ini. Yang pertama sewaktu majlis peresmian tadi yang saya katakan, yang kedua pada 13 Julai dan hari ini iaitu 16 Julai juga ada diadakan majlis pelancaran buku. Jadi majlis pelancaran buku ini jika digabung ketiga-tiganya sebenarnya ada 18 buah buku yang terbaru yang dilancarkan bersempena Pesta Buku. Semasa majlis peresmian terdapat 8 buah buku tu yang di lancarkan oleh Yang Berhormat Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan. Antara buku-buku yang telah dilancarkan pada majlis perasmian ialah yang pertama kurikulum pendidikan MIB, yang kedua panduan umum skop halal, yang ketiga Getir, keempat kumpulan skrip drama pentas Malay Kumanis, yang kelima novel Jidar Aljana, yang keenam kumpulan syair Nostalgia Kasihku, Kudambakan Ilham, Inspirasiku Kudendangkan, yang ketujuh Zikri dan Si Tenggiling, dan yang kelapan Sang Kencil dan Gergasi. Manakala majlis pelancaran buku terbaru terbitan DBP yang kali kedua diadakan pada 13 Julai 2026 di Stadium Tertutup, sebanyak 5 buku telah dilancarkan, yang pada ketika itu tetamu kehormatnya ialah Yang Mulia Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Pendidikan, Dr. Lily. Jadi antara 5 yang dilancarkan, 5 buah buku yang telah dilancarkan pada ketika itu ialah yang pertama Asas Bahasa Isyarat, yang kedua kumpulan pantun Bisikan Ilham Nukilan Kalbu, yang ketiga kumpulan Sajak Apple Berbahasa Latin, yang keempat kumpulan Cerpen Bas, dan yang kelima Si Pengail dan Ular Naga.

0: Manakala hari ini pula, pada pagi ini, ada lagi 5 buah buku yang akan dilancarkan oleh Yang Mulia Pemangku Pegawai Daerah Tutong, iaitu Yang Mulia Tuan Haji Sofian bin Haji Basri. Antara 5 buah buku yang akan dilancarkan ialah Kerangka Fikir, yang kedua Warisan Lanang Laut Kampung Penanjong, yang ketiga Kumpulan Haiku Menanti Kepulangan Dua, yang keempat Novelet Ombak Teluk, dan yang kelima Semika Semuka.
1: Dan pastinya buku ini

0: merafak sembah dan setinggi-tinggi tahniah ke hadapan majlis ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wad-Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Wad-Din Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan Baginda yang ke-80. Daulat ke bawah duli Tuan Patik dengan ucapan tulus ikhlas daripada ahli-ahli lembaga pengarah, pihak pengurusan dan kaki tangan syarikat Imagine Sendirian Berhad.
1: Sebagaimana di dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penjaga anak yatim dari kaum keluarga dan bukan kaum keluarga. Saya dan dia, yakni penjaga itu akan berada di syurga seperti dua jari ini, dan Imam Malik mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari tengah.
2: Dermalah kepada anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bagi dana dan hantar kepada 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Dian Khususilawati, Penyiaran Haji Muhammad Sabri dengan Berita Dunia. Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB Tuan Antonio Guterres melahirkan kebimbangan terhadap ketegangan ketenteraan yang berterusan di Timur Tengah dan menggesa semua pihak untuk mengurangkan ketegangan dan kembali kepada diplomasi. Jurucakap PBB Stephen Duarek berkata, Tuan Guterres menegaskan semula bahawa permusuhan berskala penuh yang tercetus semula akan menyebabkan kesan mendalam ke atas orang awam dan boleh menjejaskan keamanan dan keselamatan antarabangsa serta ekonomi global. Pemimpin PBB itu juga menyeru agar hak navigasi antarabangsa dan kebebasan bergerak di sekitar Selat Hormuz dipulihkan sepenuhnya dan menambah hak tersebut mesti dihormati oleh semua pihak mengikut undang-undang antarabangsa. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB mengesahkan semula bahawa perkapalan melalui Selat Hormuz mesti kekal bebas, menentang sebarang percubaan oleh mana-mana pihak untuk menyekat navigasi atau mengenakan tol transit. Menjawab soalan wartawan mengenai kenyataan Presiden Donald Trump bahawa Amerika Syarikat akan mengenakan tol ke atas kapal yang transit di Selat Hormuz, Farhan Haq, timbalan jurucakap Setiausaha Agung PBB berkata, pendirian ketua PBB itu kekal konsisten. Hak menambah pertubuhan maritim antarabangsa juga mengeluarkan kenyataan yang menentang pengenaan tol oleh mana-mana pihak. Menurut Hak, pesoja tinggi PBB untuk hak asasi manusia, Volker Turk, telah memberi amaran bahawa permusuhan yang lebih meluas yang diperbaharui antara Amerika Syarikat dan Iran akan menjadi satu kemunduran besar bagi orang awam di seluruh Timur Tengah dan seterusnya. Peningkatan itu bukan sahaja akan menjejaskan usaha keamanan tetapi juga akan menjejaskan kestabilan serantau dan menimbulkan risiko serius kepada hak asasi manusia di seluruh rantau tersebut. Dalam pada itu, perunding utama Iran Mohammad Bakir Khalibov berkata, jika Iran tidak mendapat manfaat daripada memorandum persefahaman bersama Amerika Syarikat, Iran tiada sebab untuk mematuhi persefahaman seumpamanya. Dalam kenyataan di media sosial, Tuan Khalibov menekankan yang keselamatan kebangsaan Iran bergantung kepada mengekalkan pengurusan Iraq dalam Selat Hormuz. Tambahnya, langkah Iran kepada perang bersama Amerika Syarikat dan rundingan untuk menamatkannya perlu berdasarkan kepada kepentingan negara, keselamatan dan perspektif jangka panjang, dan Tehran tiada pilihan tetapi bergantung kepada kekuatannya sendiri. Pusat Keselamatan Maritim Oman, OMSC, melaporkan 3 kapal tangki minyak telah dilanggar dalam insiden berasingan di luar pantai Oman, menyebabkan 3 anak kapal hilang dan 6 yang lain cedera. Dalam insiden pertama, kapal tangki Stolt Magnesium telah dilanggar dari daerah Al-Sharqiyah Selatan di luar perairan wilayah Oman, mencetuskan kebakaran di bilik enjin kapal itu. 23 anak kapal telah dipindahkan oleh sebuah kapal dagang berdekatan dan semuanya berada dalam keadaan baik. Dalam kenyataan kedua, OMSC, kapal tangki Mombasa B telah dilanggar dari pantai daerah Munsandam, menyebabkan kapal itu kehilangan kuasa enjin. 21 anak kapalnya telah dipindahkan oleh sebuah kapal yang bekerjasama, manakala 6 mengalami kecederaan. Pusat itu juga melaporkan bahawa kapal tangki Al-Bahya telah dilanggar dari daerah Musandam. Perwakilan dari Lebanon dan Israel memulakan rundingan pusingan baharu di Rome yang bertujuan memperbaharui pelaksanaan cadangan gencatan senjata dan menekankan pelbagai isu keselamatan sempadan. Rundingan tertutup selama 2 hari itu melibatkan delegasi diplomatik dari kedua-dua belah pihak berbanding perwakilan pertahanan. Mesyuarat menandakan rundingan pusingan pertama sejak Israel dan Lebanon mencapai perjanjian rangka kerja yang ditajak Amerika Syarikat di Washington lewat Jun lalu yang bertujuan membuka jalan bagi perjanjian damai berpanjangan. Jumlah kes wabak Ebola yang disahkan di Republik Demokratik Kongo mencapai 2,000

Radio Television Brunei RTB kini membukakan penyertaan orang ramai bagi pertandingan penerbitan lagu sempena Hari Puja Usia ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri. Maklumat lanjut, syarat dan borang penyertaan boleh dimuat turun melalui laman sesawang www.rtb.gov.pn atau didapati di kaunter penyambut tetamu Kompleks RTB Sungai Akar. Tarikh tutup penyertaan dan penghantaran audio pada hari Khamis 23 Julai 2026 pada pukul 2 petang di Kompleks Penyiaran RTB Sungai Akar.

lengkap dan kelayakan bis diorang dan pengetahuan bis diorang khususnya. Jadi bis diorang masa ni memanglah generasi pelakar masa depan yang sangat dinamik nampak. Dan mereka mempunyai ilmu dan juga kemahiran. Dan apa yang sekarang sebenarnya yang jelas saya percaya dan saya pun mengakui bahawa mereka memerlukan sekarang ialah sokongan ekosistem yang berterusan daripada semua pihak, semua agensi, pihak kerajaan, pihak swasta dan masyarakat kita ni juga untuk terus mempercayai potensi-potensi mereka dan memberi peluang dan diberi tunjuk ajar dan nasihat. Dan saya harap sajalah beliau-beliau masa ni, walaupun mereka sudah mendapat ilmu-ilmu ataupun pengetahuan dan pengalaman, tapi bis diorang masih lagi akan terus mencari dan mendapatkan nasihat dan menghormati dan mendengar tunjuk-tunjuk ajar yang diberikan oleh mana-mana pihak yang cuba membantu memperbaiki diri mereka. Jadi kata orang macam ikut resmi padilah, semakin berisi semakin tunduk. Tetapi semakin diorang berisi, ini yang lagi bagus sebenarnya. Jadi sebenarnya potensi bis diorang ada boleh-boleh tani. Jadi kita ni sebagai masyarakat tani bagi peluang kepada bis diorang, beri keyakinan kepercayaan kepada bis diorang, tapi pada masa yang sama memberi galakan dan memantaulah ada memberi tunjuk ajar kepada bis diorang. Saya percaya beliau-beliau bukan saja di daerah Belait tetapi secara keseluruhan memang jelas nampak bis diorang dinamik. Dan masa ni ada yang pemikiran kritis dan juga proaktif dalam merebut peluang-peluang yang ada, khususnya untuk memperbaiki diri dan membangun negara, insya Allah.

0: MIB, Melayu Islam Beraja.
1: Cara hidup yang memperlihatkan perpaduan yang kukuh.
0: Taat lagi setia, tidak berbelah bahagi kepada Raja.
1: Pemerintahan dan pentadbiran Melayu yang berteraskan Islam.
0: Islam sebagai agama rasmi negara yang wajib diamal serta dikembangkan dan dihormati.
1: Mencerminkan nilai-nilai terpuji dan akhlak yang mulia.
0: Memperkukuh calak dan identiti kebrunaian.

0: Sky National Anthem.
1: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit.

0: hadir ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara dan Datin Paduka Dr. Deng Haji Huraini binti Pin Orang Kai Setiajaya, Datuk Paduka Awang Haji Hurairah, Jurutulis Majlis Mesyuarat Diraja, Setiausaha Majlis Mesyuarat Menteri-Menteri Kabinet dan Jurutulis Majlis Mesyuarat Negara. Kementerian Kewangan serta jabatan-jabatan di dalamnya mengadakan Majlis Dua Kesyukuran di Kementerian berkenaan. Hadir yang berhormat Datuk Seri Setia, Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri Kewangan Kedua, majlis diteruskan dengan solat sunat hajat dan solat fardu asar. Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi bersama jabatan-jabatan, autoriti dan pihak berkuasa di bawahnya juga mengadakan majlis serupa yang berlangsung di lapangan terbang antarabangsa Brunei. Hadir yang berhormat Datuk Seri Setia, Awang Muhammad Reza bin Datuk Paduka Haji Muhammad Yunus, Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi. Persembahan pentas perayaan sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Dulia Maha Mulia ke-80 diteruskan lagi malam tadi di semua daerah. Pentas perayaan di kawasan letak kereta berhadapan Muzium Alat Kebesaran Diraja di Ibu Negara berlangsung persembahan Gema Tausyeh. Acara dianjurkan oleh kumpulan Dafwatul Aish. Pentas perayaan Tudung Saji Kuala Belai diadakan Forum Keugamaan bertajuk Hijrah Penyelamat Akidah Anjuran Pejabat Hal Ehwal Ugama Daerah Belai. Pentas perayaan daerah Tutong di kawasan lapang berhadapan Hospital Pengerahan Muda Mahkota, Pengerahan Muda Haji Al-Muhtadi Billah diserikan dengan persembahan Malam Mahabah Rasul. Majlis Anjuran Al-Bushra Islamic Event Management itu diisikan dengan tazkirah yang disampaikan oleh Awang Haji Muhammad Khairul Muaz bin Haji Sibo Daud, Da'i Bertaliah Majlis Ugama Islam Brunei MUIB. Di pentas perayaan Dermaga Pekanbangar diadakan persembahan Tausyeh dan Nasyid oleh kumpulan Harakatul Azkiyah. Kembali selepas ini dengan bahan berita lainnya.
1: Berita Perdana dari Radio Brunei.
0: Luar negara, Thailand memohon sokongan Jepun bagi melaksanakan 4 projek pengurusan air berskala besar dengan Tokyo menunjukkan minat khusus terhadap inisiatif tebatan banjir di lembangan sungai Chao Phraya dan Hat Thai. Timbalan Perdana Menteri Thailand, Song Sak Tong Sri, mendedahkan perkara itu selepas mengadakan rundingan bersama Duta Besar Jepun ke Thailand, Masato Otaka. Beliau menegaskan isu pengurusan air dan pencegahan banjir menjadi agenda utama dalam perbincangan berkenaan. Menurut Song Sak, Kerajaan Jepun serta Agensi Kerjasama Antarabangsa Jepun, JICA, sudah lama memberi keutamaan kepada aspek pengurusan air dan sentiasa menjadi rakan rapat dalam membantu Thailand memperkukuh keupayaan menangani banjir negara itu. Jepun sebelum ini pernah menyediakan bantuan teknikal dan khidmat nasihat susulan bencana banjir besar yang melanda Thailand pada 2011, selain menyalurkan sokongan serupa selepas kejadian banjir di Hat Thai pada tahun lalu. Kaedah meningkatkan kebajikan awam serta memperdalam kerjasama dalam bidang perniagaan, kebudayaan dan hubungan antara China dan Pyongyang antara perkara yang dibincangkan semasa rundingan antara pegawai tertinggi China, Wang Huning, dengan pegawai kanan Parti Pekerja Korea Utara. Agensi berita rasmi Korea Utara, KCNA, melaporkan pertemuan itu adalah siri pertukaran peringkat tinggi terbaharu antara Beijing dan Pyongyang susulan lawatan Presiden China Tuan Xi Jinping ke Korea Utara pada bulan lalu, yang juga lawatan pertama dalam tempoh 7 tahun. Langkah itu mencerminkan usaha China untuk memperkukuh pengaruhnya terhadap sekutu tradisinya itu ketika Pyongyang dilaporkan semakin memperdalam hubungan dengan Rusia. Delegasi China yang diketuai oleh Wang tiba di Pyongyang kemarin atas jemputan Korea Utara dan mengadakan pertemuan dengan Jo Yong-won yang juga pegawai tertinggi Parti Pekerja Negara berkenaan. Kedua-dua negara juga bersetuju untuk memperluas kerjasama dalam bidang politik, ekonomi dan kebudayaan. Selain memperkukuh komunikasi strategik menerusi lawatan rasmi pegawai peringkat tinggi kedua-dua negara. Polis Vietnam mendedahkan satu rangkaian jenayah transnasional yang didakwa diketuai oleh seorang warga negara India yang didapati menyembunyikan

0: Mudah-mudahan sumbangan ikhlas Auda dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga." Malik periwayat hadis mengisyarkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Daripada bandar hingga ke pelosok daerah, kehadiran Baginda sentiasa membawa harapan dan semangat kepada rakyat. Melalui setiap langkah pembangunan, setiap usaha kebajikan dan setiap kejayaan negara, terserlah dedikasi Baginda terhadap kesejahteraan rakyat. Merafak sembah, mengucapkan setinggi-tinggi tahniah sempena Hari Kepercayaan yang ke-80 tahun daripada pihak pengurusan, pegawai dan kakitangan Heidelberg Materials Mutra, Sendirian Berhad.
2: Tatkala negara melangkah ke hadapan dengan penuh keyakinan, Baginda terus memimpin dengan bijaksana dan keteguhan. Di bawah naungan Baginda, keamanan dipelihara, kemakmuran diperkasa dan masa depan terus dibina. Selamat menyambut Hari Keputeraan Baginda yang ke-80 tahun daripada Progresif Sendirian Berhad. Daulat ke bawah duli Tuan Padi.
3: Lebih daripada 5 dekad memimpin negara, Baginda menjadi simbol kestabilan, kemakmuran dan perpaduan negara Brunei Darussalam. Baginda memacu pembangunan negara sambil memastikan kesejahteraan rakyat sentiasa menjadi keutamaan. Selamat menyambut Hari Keputeraan Baginda yang ke-80 tahun daripada pengerusi, ahli-ahli lembaga pengarah, ahli-ahli badan penasihat syariah, pengarah urusan, pegawai dan kakitangan Bank Islam Brunei Darussalam dan anak-anak syarikatnya.
4: Daulat ke bawah duli Tuan Fatih merafakkan sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah dan berdoa semoga Allah lanjutkan usia Baginda, pengerusi, ahli-ahli lembaga pengarah, pihak pengurusan dan kakitangan Data Stream Digital Sendirian Berhad DSD ingin mengucapkan selamat Hari Keputeraan ke hadapan Majlis ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasnal Bolkiah Mu'izzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Wad Din Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-80 tahun. Dirgahayu ke bawah duli Tuan Fatih.

0: Peranan kita adalah untuk mengisikan kekosongan itu dengan doa, kasih sayang dan berbagi rezeki yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita. Oleh sebab peranan besar inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan syurga yang tinggi bagi mereka yang menyantuni anak-anak yatim.
1: Terimalah kepada anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin Bagi Dana dan hantar ke 38111 bagi pengguna DSD dan Progressive, 39999 bagi pengguna Imagine.
2: Merafak sembah dan setinggi-tinggi tahniah ke hadapan majlis ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wad-Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Wad-Din Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan Baginda yang ke-80. Daulat ke bawah Duli Tuan Patik dengan ucapan tulus ikhlas daripada ahli-ahli lembaga pengarah, pihak pengurusan dan kaki tangan syarikat Imagine Sendirian Berhad.